0: kanattaanis sagantaalee BBC afaan oromootu dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala sa'a 2:50
1: intra
2: akamoltan agefotose kenya saganta radio bbc afan oromo witata galgala egale ethiopia kesatti oso yaddo negenya jiru filanno marsa torba fagu yar afilatame jiratoni maljedu
3: emmani baqetu bayri bayri ture subibani bajabdota igadde katajet katani tajabani sargera
2: Bordin filanno Ethiopia Oromia fi Amarati bufatale filanno murasati sawbarako nageenyam filanno denqabu ibsejira ministri Mumme Abiya Ahmed Moqamolen filanno denquf socha nakka turandu betan
4: ni arramwad dino nigeenyam batanu ingeltanu filachu ndendesanu sirno ummachu ndendesanu jani tattafi guddagocha turani man kana munda dide
2: limota la fi sporti dablate an Abraham Birusini dessan wolintura Ethiopiatti guyyaarra filannoon biyyoolessa marsaa torba fagaggeeffamaa oole filannoon kun naannoo Tigraay alatti naannolee hundatti filatamee jira boordiin filannoo biyyaalessa Ethiopiaa lammiilee miiloon 54 ol ta'an filachuuf galmaa'uu ibsee jira jiraattota bakkeewwan garaagaraa guyyaarra sagalee kennan dubbifnee jirra.
3: Naannoo filannoo magaalaa Jimmaa keessatti buufata filannoo afur isaa jireen jedhamutti filadhe.
2: Yeroo meeqaffaa filatte?
3: Ani amma 97 kaasee filataatuman ture.
2: Arra maal fakkaata naannoo filannoo ati filatetti haalli ture maal fakkaata?
3: Ani naannoo saatii 4 gara buufata filannoo deemee filadhe. Sana dura hawaasni baay'eetu hiriiree ture naannaqus ani saatii yeroo dheeraa dhaabaddee sanatti turree filannoo filannee baane uummanni baay'eetu bahee hiriiree ture subii ba'ani. Haala bareedaadhaan gaggeeffamaa ture jabdoota igaadde uffata jedhu uffatanii taajjabanis argeera sirriidhumatti keessummeessanii filatamaa ture uummanni baay'inaan baheera. Jaarsoliis qaama miidhamtoota achitti argaan ture iddoo filannootti. Shamarranis dubartoonni haadholiin gurguddoon dargaggoonni baay'een dargaggootaayyuu kan baay'inaan bahee filataa ture.
2: Waan addaa maalii argite filannoowwan tanaan duraarra?
3: Wanta addaa kanan arge filannoo duraan gaggeeffamurraa tokko duraan filannoo namni akkuma filannootti sillaalu ture keessattuu filannoo bara 2002 gaggeeffame tokko nan yaadadhaa filannoo dhumaan fakkaatu ture kan yeroo sana kanaanis deemee kanan filadhe. Filannoon inni baranaa kun garuu isa 2002 filannoo marsaa 6 caalayyuu uummanni kan inni sirriitti hubatee gara filannootti waan fuula deeffate irratti fakkaata uummanni baay'inaan bahee irra hedduu baay'inaan bahee filannoon kun baay'ee ho'aadhas ijoolleen boordii filannoos. Sirriitti uummata keessummeessaa ibsaa sakkatteensas godhaa sirriitti keessummeessaa turanii.
2: Rakkoon mudate hoo jiraa?
3: Rakkoon mudate hin jiru. Akka hin argittis wanti hin dhageessu hin jiru. Rakkoon mudate hin jiru baay'ee.
5: Jiraattuu magaalaa Jimmaati.
2: Tole yeroo meeqaffaaf filatte ati?
5: Andreef Marsaa Lammata.
2: Haalli filannoo baranaa naannoo filannoo ati itti hirmaatteetti maal fakkaata?
5: Ganama sa'aatii 12 kaasaniiti kan hawaasni bahee filataa jiru. Filannoo baay'ee bareedaa fi filannoo nagaa qabeessa kan ta'edha.
2: Ka duriirraa maaltu adda godha jettee ibsita filannoo baranaa waan beekturraa ka baranaa maaltu adda godha?
5: Filannoo kan alanaa wanta adda godhu dargaggoon baay'eetu bahee gaafa gabba'u dargaggoon baay'een ashaaraa fi akka kaawwataa jirtudha kan.

0: Gadu'ee kana filadhu namni naan jedhes illee hin jiru.
1: Rakkoo mudate jira.
0: Rakkoo mudate hin jiru. Akka carraa ta'e naannoodhuma buufanni filannoo jiru hin jiraadha. Hanga ammaatti illee haalli nageenyaa illee akka gaariitti akka ajaa'ibaattidha kan filatamaa jiru.
1: Jiraataan godina Shawaa Ba'aanaa Boosatiirraa dubbifnee guyyaa filannootti rakkoon jiraachuu baatus jalbultii filannoo irratti aggaammin filannoo danquu akka ture dubbatan rakkoo kanaaf immoo hidhattoota himatu. Jiraataan kun yaaddoo nageenyaa waan qabaniif yaada isaanii akka taanutti qindeessinee jirra.
2: Oolmaan guyyaa filannoo haala nageenya lafarra jirru kan aanaa Boosat kanaan wal qabatee rakkoolee hedduutu ture. Dhiibbaan qaama hidhate kun filannoo gufachiisuudhaaf kallattiin gara mukaatiin godhame hedduutu ture. Kana hamma ta'e dandamatee qaamni mootummaa humna jiru fayyadamee filannoo kana gaggeessuun danda'ameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qaamni hidhate bosona keessa socho'u akka jiru beekamaadha. Edal kan buufataalee filannoo irratti gaggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalii hedduutu godhamaa ture. Naannoo buufata filannoo Burcataa jedhamu irratti aanuma Boosat ta'ee gandoota akka gaara araddaa irratti kan rakkooleen kunneen mudachuu danda'an haalilaa raawwachuudhaaf aggaammitu ture. Mootummaanis humna jiru fayyadamee dhimma kana dandamachaa filannoo gaggeessuu danda'eera. Ani filadheera. Rakkooleen darbee inuma mudatu. Keessattuu daandii guddicha Jibuutii kanarratti rakkooleen deddeebi'anii mudatan jiru. Buufataaleen filannoo ganamarraa banaa turan. Dhiibbaa yookaan aggaammii halkan ture irraa kan hafe gara guyyaa wanti mudate hin jiru. Gama uummataatiin rakkoon hin turre. Guutummaattis ta'uu baatu filannoon ture. Hanga ammaa guyyaa irratti rakkoolee nageenyaa mudatan hin agarre. Hin nageenyes jala bultii irraa kaase.
1: Oduu walqabatuun haala oolmaa guyyaa filannoo naannoo Amaaraa irratti jiraataa dubbifnee jirra. Jiraataan magaalaa Shawaaroobit yaadettaa nu kennanii jiru.
3: Qaqaa jemiro tinnish gonnaa gonna biqilti nagaru bayyee qabaliyochu dunkaanoch.
4: Ganamaa kaasee xiqqoo gamaa gamanaa walitti bu'iinsi tureera. Gandoota hundarratti dukkaanonni dhaabbatanii jiru. Haa ta'u garuu gandoota ollaa Shawaaroobit keessatti filannoon waan filatame natti hin fakkaatu. Istaanbaa, Obkoo, Hadraasaa kanneen jedhamanitti waan geggeeffame natti hin fakkaatu. Bakkeewwan birootti garuu haala gaariin filatameera. Shawaaroobit ganamarraa dhukaasni dhiyeenyarraa dhagahamaa ture. Gandoota baadiyyaa amma maqaa dhaherraa sagaleen dhukaasaa meeshaa salphaa fi gurguddaa dhagahamaa ture. Akkasis ta'ee magaalattiitti tasgabbiitu ture. Filannoonis geggeeffameera. Ammas sochiin addaan jiru. Sochiin humnoota nageenyaas gaariidha. Hundumtuu qindoominaan asiif achi socho'aa to'ataa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa, poolisii, milishaa keessaa kan walitti babbahan yeroo yeroon hordoffii godhu bareeda.
1: Buufataalee filannoo hedduutti filannoon haaluma eegameen yeroon eegalus bakkeewwan muraasatti garuu sababa rakkoo nageenyaan adda citu boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Walitti qabduun boordii filannoo aadde Meelaat Warqa Hayiluu guyyaa har'aa ibsa miidiyaaleef kennaniin kana jedhan.
5: Dimtsi yemisettabbaachuu mirchaa xaabiyaawochi kaxuwaatu 12 sa'aati jemiro. Indikaffatu nau hukum milau.
6: Buufataaleen filannoo sagaleen itti kennamu ganama sa'aatii 12 irraa eegalee akka banaman seerri gaafata. Buufataalee filannoo qabnu keessaa kan sa'aatii 12 tti banaman 1188 dha. Kan yeroodhaan hin banamne jiru. Buufataaleen filannoo 695 ta'an immoo sa'aatii 12 booda gara sa'aatii 12 walakkaa akkasumas sa'aatii 1 tti kan banaman jiru. Sababa rakkoo nageenyaan kan hin banamne gara 143 ni ta'u. Sababa rakkoo nageenyaan naannoleen filannoo sagalee kennuun adda cite jiru. Naannolee filannoo Oromiyaa fi Amaaraa muraasa Biiloonophaa, Gachii, Qarsaa akkasumas Kutaa Barritti erga sagalee kennuun eegalee booda sababa rakkoo nageenyaan bakki adda cite jira.
5: Kutaabar akkabaabii bo'oromiyaanna baamaaraa batoosanuu mirchaa kililoch katajamara bohaalaa bazaxataa chigir yetaqwaarraxanbaachaa aluu.
1: Gama kaaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa godina Jimmaatti argamuun sagalee kennanii jiru. Bulchaan Itoophiyaa yaada miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin lammiilee ganamaan filachuuf ba'an dinqisiifatan.
7: Hawaasni bal'aa biyya keenyaa qophaa'ina sirna uummachuuf sirna ijaarrachuuf qabu bifa adda addaatiin mul'isaa tureera. Inni har'aa immoo adda. Diinonni keenyaa hin baatanuu, hin galtanuu, filachuu hin dandeessanuu, sirna uummachuu hin dandeessanuu jedhanii tattaaffii guddaa gochaa turanii uummanni kana hunda didee ganamaan ba'ee bakka hundatti dhaabbatee filannoo akkaataatti adeemsisaa jiru. Qophii uummanni keenya sirna ofii tumachuu, uummachuu, sirna ofii dhaabbachuuf qabu gaafa ani argu kan filatu caalaa warrifilata mufni yadda manni kun gootumma ran kana goreera warrifilane mumal godaf kanjor bayen yaddes nata uti manni kenya gale fijer wan barbadum beka malifa ka godo sim beka sernen warbachisa ijaramun warbachisa oldina sobada dinni ola kan olu nu kodu fi sunan nura dabsi suf malek dubata musalamati hata uti manni biye kana ka bakib lita bahawani gochajur itigafata umma faman amanumma gudda nurati gata wanjuruf kanarra kani malguna kanjon ega olle bulle mari enne kana kanagunta biyi baye bareda jimmantu rekale safarra baye magarisa manni kenya sochajira karana gatin behegala oji baye lalu rende injira gamade injira
1: filanno dhaabii biyya bulchu irra aanaa jedhanii xiinxaltoota himaa jiran kanarratti ministeri muummee Abiy filannoon kun walitti bu'iinsa akka hin barbaachifne ragaadhaa jedhu.
7: Seeratuma jalatti mootummaa ofii ijaaruuf adeemsa deemaa jiru kun ergaansa guddaadha. Haalli kun mijatee jennaan danda'amee jennaan maaliif jeequmsi barbaachisaa? Maaliif wal ajjeesuun barbaachisaa? Gaaffii aangoo ta'e, gaaffii siyaasaa yoo ta'e haala kanaan ummannoo fedhiisa abbaa barbaade filachuuf qophaa'ina qaba. Seerri biyya kana haala kana mijeessee jira. Kun jira taanaan obboleewwan maaliif wal ajjeesu kan jedhu gaaffii guddaa namatti uuma. Kana alattis immoo seera uumuu hin danda'amu. Har'aan immoo eennaan ati waraanta boratti mootee naannoo waraana umurii keenya guutuu akkaataa kanaa itti fufa. Nagaa taanaan garuu hundumti keenya filannoodhaan hamoomnu akka biyyaatti mo'aa ta'uu dandeenya. Mo'aa ta'uudhaaf nageenya hundaa ol caalaa akka ta'e ergaansa guddaadha. Sirni waggaa tokkotti waggaa kuraanitti ni ijaaramu. Adeemsaan kan ijaaramu.
1: Ministeri muummee Abiy filannoon kun akka danqamuuf qaamoleen ergan fudhatanii socho'an jiru jechuun dubbatanii jiru. Maqaa isaanii garuu hin dhoofne.
7: Zandaro mircaa bazii bataasabau malik salaamaa yoono indaahed Itoophiyaa taarikaawwi xalaatoch yemigazuwaachewun haayiloch gasitau basifaat.
2: Filannoon baranaa haala yaadameen akkan adda himne duruu diinota Itoophiyaa kan ta'an humnoota bitanii baay'inaan bobbaasaniiru. Ololas dalaganiiru. Itoophiyaa keessa filannoo dimokiraatawaa adeemsisuun hin danda'amu ilaalcha jedhu akka horannu yaali taasisaniiru. Ummanni Itoophiyaa garuu akkuma yeroo hunda godhu gootummaa mul'isee karaa irra deeme hundarratti namuu ganamaan eegalee filataa jira. Filannoon kun akka gufatu boombiin dhimbaan lakkaa'amu magaalota keessatti lakkaa'aa turreerra. Namni lammiidhuma isaa obboleessuma isaa eenyurra akka bu'u osoo hin beekin hookkarra uume jechuuf qofa boombii biyya weerraa isaaf ergame qabatee magaala irra deemuun qabsoo fayya qabeessa miti. Kanneen filataman amanamummaan akka tajaajilan kan mo'aman immoo akka bu'aa filannoo fudhatan hubachiisuun barbaada. Gama kanaan bu'aa filannoo dhufu fudhachuuf nuti qophiidha.
1: Hidhattoonni naannolee lamaan keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni Faannoo sochiin geejjibaa akka hin jiraannee fi filannoo akka danqan guyyaa filannoo dura dhaadatanii turan. Mootummaan garuu yaaddoo kana qolachuuf qophaa'u ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbatanii jiru. Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 7ffaa har'a ganama sa'aatii 12 qabee adeemsifamaa jiru sa'aatiin dheereffamu boordiin filannoo himee jira. Boordichi sagalee kennuun hamma halkan sa'aatii 6tti itti fufaa jedhee jira. Sababnis hiriirri dheeraa waan jiruufi jedhamee jira. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa hamma ammaa qabiinsa mirga namoomaa hin malle hin argine jedhe koomishinarichi dhaabbata kanaa Biraanuu Adeelloo haala kennisa sagalee buufataalee filannoo arba miincii fi jimmaa taajjabu miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsanii jiru. Koomishinarichi qaama miidhamtootaaf otoo hin hafin buufataaleen filannoo mijatoo turanii jedhan. Ripaabilika Dimokiraatawaa Koongootti namoonni 5 Ibolaa irraa fayyuun gabaafame. Namoonni kunneen fayyuun isaanii aangawoonni fayyaa biyyatti gammachuu qaban ibsanii jiranii. Isaanis akka hospitaala galan heeyyamamee jira. Weerarri Ibolaa miilanaa namoota 250 ol qabe. Odeessaa maddeen alaatti dabarree jirra. Waraana Iraan keessatti waraanni Ameerikaa guddoo akka miidhame gabaasi koongirasii Ameerikaa baase mul'isee jira. Xiyyaaronni Ameerikaa gosa adda addaa 42 ta'an miidhamuu gabaafamee jira. Kunneen jeettiiwwan waraanaa, dirooniiwwan, heelikoopteroonni akka keessatti argaman gabaafamee jira.

0: jalqabarratti kaasine Liverpool wajjin wal qabate Adani Erewala leenjisaan Bournemouth slootiin akka bakka bu'u himamaadha kan jiru. Leenjisaan kun maaliif gara sana deeme kan jedhuu fi Richard Hughes jedhama daayirektarri kan Liverpool kanaan dura daayirektara Bournemouth ture isatu leenjisaa kana gara Bournemouthitti fide erga gara Liverpool deeme slootiin gaggeesse isa fiduu mirkaneesse jira jechuudha. Kanaaf Liverpool leenjisaa kana jalatti sodaatamummaasaa yookaan attacking football ni deebisaa yookaan ni argata jedhamee amanamee jira. Odeeffannoowwan ispoortii gurguddoon isaan kanneen.
1: Galatoom jalaalame. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo qulqullina tamsaasaa jalqaba irratti nu mudateef nu of kolchaa jenna. Qophiileen keenya BBC Afaan Oromoo kan galgala kanaa kanuma nagaan bula.